0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Hun har nemlig meget store planer, og der er endda nogen, der regner med, at hun dukker op, for hun skal nemlig være frivillig. Ikke bare et, men hele to steder.
1: Nå.
2: Det første, det er til aktivitetsugen i Kvaglund i næste uge. Hvor er det nu, det ligger, Henrik?
3: Ja, det ligger omkring Esbjerg.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så skal hun være frivillig på en tværkulturel kristen lejr for flygtninge i Bramming.
3: Wow.
2: Og så skal hun på campingferie i uge 30 og 31.
3: Ja, det er gode planer.
2: Ja, det er super gode
3: planer.
2: Og der er masser af andre planer i kommentarsbordet. Der er også plads til dine planer. Mm. Hvilke tre ting skal du bare nå den her sommer? Det kan være alt fra at spise en is til at få nogle nye sandaler.
3: Ja. Du går bare ind, finder os under pop5.dk på Facebook og leger med der. Vi tjekker lige op på sommervejret og trafikken lige om lidt.